osang pidab-dab ide Dewa Agung Putra masusupan manglang-lang-lang-lang ulangun.

0: Bir
1: pinahang kakiang watak dewani swece ring pengrauh ceningi meriki ke gunung.

sedang becike sawawa pisan yan idewa ngiring muponin ke rasmen ring paturon.

0: udah di lu mulune penyejak bunga rajak tetung calon
1: terah
0: astu bumi ne
2: penyeledin rempur yang
0: dot siro maling sane pajang pinakangen penyeledih mang deten putok.
2: Lajil?
3: Ya.
2: Kewalo ni jani cai kengkian ban jani lan bareng-bareng ngiring kelah jani nyelahan jani.
0: Ini.
2: Yang tadi ban pang bakat lah sang.
0: Ingat.
2: Pang ada ngentos keling sering kelah ini dah wancai.
0: Ingat nih kau san sampun.